Drugačko Correction, to je bil od Ways of a Heretic z albuma In the Candle Night, pesem Rezilo. Sedaj pa My Creation.

To so bili Behemoth svojega albuma The Satanist s pesmijo Ora pro nobis Lucifer. Sedaj pa dalje s pesmijo, no, s skupino Death Grips z albuma Bottomless Pit s pesmijo Giving Bad People Good Ideas.